0: لق قوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوان خيك كو كأن نق نكو أنجلك سا كومونيل رشب أنونكيل تشاب إل لخون خوك تشيك أنجل وتشتاو بال لأوچنين نقابوك ليش أول ررابينكيل رخلال كتان شتياب شكوش فريكو بير نتكلا هو كونال ريق إلا
1: Eili auk, ut na teon sa karro kebal stial baisa ine kakreru, rikin merinza, ut la atla hakunel, mag cabre similar, rikin guerrero plus, dike, ilustre plus, ut piraña, jokan, kwan di koibenium, na runa kaloka in sali agro servicio na chakat, merinza, sa hunahil na kakiali kape. Hospital Relireba Arrinco Ban Sabarquine que el man Eblinin ut Eblicocal Arrena Ban Man Lika Kikushbeh Numeza Ki il Kikeleh Lishkehela Bakel Uthokana Kushkeheli Ameh Shosh Kiaheli Nalesrib Linekestau Likwin ut Malah Ebli Ish Nakeke Quenchish Kabicheleb Hokana Kuisa Hospital Relireba Naushman Rilbali Halan Halan Chichahel Sali Kikeleh Naushman Ultrasonido Reribal Makwani Kanasa Chuam Rilbal Shkehelskoblisaeh Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shkehela Kwam, Hokana Kwin Naushman Lichook, Chobale, Blinin Ut Eblikokal, Ut Hokana Kwis Chobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apéndice Tumores Ut Quanchik Shkomon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Zakalinaje, Ut Hokana Kwis Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboklebal 5550 2635 Lishbok Lebal Chirulikaibs Kakalonar Lejuncutan Aan 7722-4626 Noko Atinaxa Echi.
2: Si quieres algo para el dolor, WhatsApp 4096-8624 4096-8624. Música de instante Radio Norte.